0: dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalodhangan dinten Rebo. Niki kula nembe mapan wonten satunggalipun kebon kurma nggih wonten telatah kita Madinah An-Nabawiyah. Dan mriki kathah wit-witan kurma, wite wit kurma kathah-kathahipun. Lan dipun sebat dening para ulama Allah Subhanahu wa taala niku maringi paribasan. Bebasane kalimat tauhid iku kaya dene wit kurma. Sementara niki Nabi sallallahu alaihi wasallam nate maringi paribasan, pilih paribasanipun tiyang Islam niku kados dene wit kurma. Sebab kurma niku nggadahi kathah kautaman. Sedaya perangan wit kurma niku manpangati maedai lan migunani. Godhongipun migunani, bongkokipun migunani, terus napanipun menika witipun migunani, oyotipun migunani, napa malih woh-wohanipun migunani sumebar wonten saindenging jagat. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangendikan wonten salebetipun surat Ibrahim, alam tar kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin. E para manungsa kabeh apa sira ora nyumurupi nalika Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan marang kalimat thayyibah. Asluha tsabitun kaya dene wit kang oyote iku kukuh bakuh nunjem sajroning bumi. Wa far'uha fis sama pange bongkoke godhonge iku sumebar mumbul mendhuwur. Tukti ukulaha kullahinim bi'idhni rabbiha. Wit iku mau tansah menehi woh-wohan saben taun. Mboten wonten mandekipun, mboten wonten kendatipun. Nggih, tidak mengenal musim, ora eneng usume, tansah awoh terus bi'idhni rabbiha kanthi izin palilahi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, lan Allah Subhanahu wa taala niku maringi paribasan bebasan marang menungso la'allahum yatadzakkarun, sapa ngerti menungso iku padha gelem eling marang Allah Subhanahu wa taala. Menika ayat mapan wonten surat Ibrahim. Nyebatake Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan kalimat thayyibat niku kados dene setunggalipun uwit ingkang oyote kukuh bakuh nggih pange godhonge niku mumbul mendhur tansah menehi woh-wohan kanthi mboten wonten telas lan mandekipun. Lan dipun sebat dening sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, inna minasyajarati syajaratan, yakti ana sawijining uwit la yaskutu waraquha, sing godhonge ora tau rontok. Ana sawijining uwit godhonge ora tau rontok. Wa innaha mathalul muslim fahadithuni mahiya, lan wit sing godhonge ora tau rontok iku pinangka bebasan kanggone wong Islam. Dadi wong Islam iku kaya dene wit sing godhonge ora tau rontok. Sapa sing ngerti wit apa iku? Nggih, para sahabat sami kendel, Abu Bakar kendel, Umar kendel, mboten wonten sawiji sahabat ingkang mangertosi wangsulanipun. Nalika mboten wonten ingkang ngaturaken wangsulan, Nabi dawuh wit iku wit kurma. Lajeng nalika para sahabat sampun budal, sampun bubar, Ibnu Umar niku matur dumanteng ramanipun. Nggih menika Umar bin Khattab. Pak, yektosipun kula wau mangertosi menawa wangsulanipun saking pitakenan Kanjeng Nabi menika wit kurma. Wit sing boten nate rontok godhonge, wit kang didadekake Nabi pinangka paribasane wong Islam niku wit kurma. Lajeng Umar bin Khattab dawuh, "Lah kenapa kowe kok ora ngaturake wangsulan marang Nabi?" Ibnu Umar matur, sebab wonten pengajian wau, wonten panjenengan, wonten sahabat Abu Bakar, wonten tiang-tiang sepuh ingkang langkung pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Kek mongko kula niki tesih lari, cilik, cah cilik, mboten ilok nek cara tiyang Jawi nggih. Wong sing sepuh-sepuh men padha kendel kok sing cah cilik ajeng matur. Niki pinangka adab lan kesopananipun Ibnu Umar. Kanyata kahanan wonten alam padang niki nerangake wit kurma niku kenging napa kok didadosake paribasan kalimat tauhid, didadosake paribasan tiyang Islam ingkang tansah migunani nggih. Sebab wit kurma niku nggadahi kathah kautaman antawisipun godhonge boten rontok kados dipun sebataken dening Nabi. Angka kalih sedanten perangan wit kurma niku migunani. Godhonge niku saged dipun damel payon atap rumah. Nggih lajeng wetipun saged dipun dadosaken cagak. Oyotipun migunani. Napa niku uwohipun ugi migunani, isine kurma niki ugi saged dideplok kagem pakan jaran lan manpangat mangetang sanesipun. Kurma menawi dipun dahar saben wayah enjang cacah pitu, Nabi dawuh tiyang ingkang dahan kurma cacah pitu badhe dipun jagi dening Allah saking gangguanipun jin lan sihir. Kala wau kula matur dumateng Ustadz Lutfi. Ustadz, ten mriki niki kathah wit kurma terus didamel papan panggonan kanggo pengajian. Ketingale ten Indonesia saged niki didamel papan ngeten niki. Carane dos pundi? Nandur kelapa sawit. Kelapa sawit kan bentuknya mirip kalih kurma nggih. Nandur kelapa sawit, mungkin nek pun Eyub ngisor didamel napa niki jenenge nggih, majelas nggih papan kanggo pengajian. Ustadz Lutfi ngendika, menawi sing ditandur niku kelapa sawit, ngeyup ten ngisor niku krasane sumuk. Benten kalian ngeyup ten ngisore wit kurma. Kraosipun adem. Eyub mila kurma niku tetep inggil. Wonten sadengah wonten sawijining wekdal. Nggih kula nate ngaturaken bilih para ulama niku kathah ingkang nulis kitab babagan nakhlah utawi wit kurma. Antawisipun Abu Hatim As-Sijistani lan para ulama sanesipun. Para ulama ngendikake wit kurma niku pinangka ratuning wit. Ratune wit-witan niku wit kurma. Nalika kula matur ngoten niku wonten tiyang sing boten trima. Apa-apa kok nek sarwa Arab kok digawe nomor siji. Kanjeng Nabi netepake wit kurma kuwi dadi ratuning wit iku karena Nabi gesange ana tanah ngarap. Coba nek Nabi ki njedhul ning tanah Jawa, mesti Nabi bakal ngendika ratune wit wit kambil. Sebab kambil kuwi oyote migunani, wite migunani, blarake migunani, kambile nggih migunani. Ning kula matur, tetep wit kurma niku luwih menang dibandingake kambil. Kenging napa? Sebab menawi panjenengan wayah siang panas, nggih sare ten ngisore wit kurma, kok keceblokan woh kurma, niku mesti mature alhamdulillah. Ning nek njenengan sare ten ngisore wit kambil, wayah awan nggih ya keceblokan wit kambil ya innalillah. Bablas nggih alias mudring. Menika nedahaken bilih kurma niki nggadahi kathah kautaman antawisipun ingkang dipun sebatake dening Allah wonten surat Ibrahim dipun terangake dening Nabi wonten hadisipun lan para ulama kathah ingkang nyerat kautaman wit kurma kala wau dipun dadosake paribasan kagem kalimat syahadat lan paribasan kagem tiang-tiang Islam ingkang tansah maringi manpangat dumanteng sinten kemawon wonten pundi kemawon piyambakipun lenggah mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken babagan wit kurma sebab niki nembe pilenggahan wonten satengahipun kebon kurma ingkang mapan wonten tlatah kutha Madinah mugi-mugi manpangati wonten lepatipun atur nyun pangapunten wallahu taala a'lam bissawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Ada seorang ulama Al-Junaid, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gulama syukur, wahai anak kecil, syukur itu apa sih? Apa yang jawab beliau? Alla yu'sallahu binikmatin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan. Pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, kok gak kepikiran tuh Pak Ustadz. Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak?